0: Kigambo ne yefuula omuntu
1: n'abeera mufe
0: mirembe Maria
1: ojjudde enneema Omukama ali naawe
0: oli wa mukisa.